0: ukuthi u-resolve inkinga nomuntu. Awukwazi ukuresolve inkinga wena, inkinga uresolve ngokuthi like how sakhuluma wena, inkinga uresolve ngokuthi uyathetha.
1: Hey washaba basiniphathe.
0: Kodwa unayo lento yokuthi okay inakho ke ngizamile and sekufailile. Angeke ngiyobheka ukuthi kulama kulezinto ade zenza ikuphi la ngi wrong khona mina ngiyoyifixa la ngi wrong khona. But yolungisa umzimba. Ozophinda uattract umuntu ozowuthanda umzimba. Mase phinde naye abone le personality athi ngeke ngikwazi ukuphila nale personality. And then you feel ekugcineni kuzothiwa abantu besilisa izinja.
1: Athike lapha ke usisanda kucela. So true, a lot of women sacrifice themselves emshadweni and baphaphame sekubhedwa. With that being said, nange ubusa imhlongo ehamba ne 0.5 remix. Yazi bathini? Zithini izizwe. Ndubu usungibona kanjalo.
2: No, ngicela. Wazi kuba no 6 isigalana ngabe ngitsithatha. Me.
0: Hey,
2: bo bo bo. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta